بے مثال۔ اس فلم کا گیت بہنوں ابھی آپ نے سنا، مخملی آواز کا جادو لتا منگیشکر کا تھا، دھن بنائی تھی آر ڈی برمن نے اور رچنا آنند بخشی کی تھی۔ سکھیوں، آج ہے ہمارے کاریکرم کا کرم آپ کی رسوئی سے۔ اس میں ہم آپ کو سوادشٹ ویئنجن بنانے کی ودھی بتاتے ہیں۔ آج کی بات میں ہم چرچا کر رہے تھے سکھیوں کہ بھوجن کو ویرتھ نہ کریں، برباد ہونے سے بچائیں۔ تو کچھ ریسیپی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لے کر آئے ہیں کہ اگر کچھ بھوجن بچ جائے تو اس کو کیسے ہم سوادشٹ پوشٹکتا سے بھرپور نئے روپ میں تیار کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے گا ایک کٹورا چاول بچ گئے، تو اسے رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کر فریج میں رکھ دیجیے گا، اور جب آپ کو کھانا ہو تو اسے کچھ سمے پہلے فریج سے باہر نکال کر رکھ دیجیے گا۔ پھر سواد انوسار نمک دہی ملا کر چٹنی کے ساتھ کھائیے گا۔ یہ ہمارے چھتیس گڑھ کا سب سے پوشٹک آہار ہے جسے باسی کہتے ہیں۔ سواستھ کی درشٹی سے یہ اتی اتم ہے، ہماری پاچن کریا کو بھی یہ درست رکھتا ہے۔ کبھی بچے ہوئے چاول کو پیاز، شملا مرچ، ٹماٹر، مٹر سے فرائی کر کے من بھاون پلاؤ بنا لیجیے گا سکھیوں۔ تو کبھی چاول کے آٹے کے ساتھ اچھے سے گوندھ کر اس میں نمک ڈال کر روٹی بنا کر چٹ پٹی چٹنی سے کھائیے گا۔ کبھی چاول کو چاول آٹے کے ساتھ ملا کر اس میں پیاز، مرچی، دھنیا پتی، ادرک کا تھوڑا سا پیسٹ ملا کر اس میں نمک جیرا پاؤڈر ڈال کر اچھے سے مکس کر لیجیے گا اور اس کے پکوڑے تل لیجیے گا۔ چائے کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے سکھیوں۔ کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو بچے ہوئے چاول میں تھوڑا پانی ڈال کر اچھے سے پکائیے گا، پھر آوشیکتا انوسار دودھ ملا کر شکر ڈال کر میٹھی میٹھی کھیر بھی بنا سکتے ہیں سکھیوں، اور پھر اسے سوکھے میوے سے سجا کر اور بھی سوادشٹ روپ دے سکتے ہیں۔ یہ تو تھے بچے ہوئے چاول کے ویئنجن۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر دال بچ جائے تو اسے یا تو آٹے میں گوندھ کر اس کے پتلے پتلے پراٹھے بنا لیں، اگر دال گاڑھی ہو تو اس کی آپ کچوڑی بھی بنا سکتی ہیں سکھیوں۔ کچوڑی بنانے کے لیے کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈال کر اس میں ہینگ زیرہ ڈالیں، پھر بچی ہوئی گاڑھی دال ڈال دیجیے گا۔ اسے دھیمی دھیمی آنچ میں تب تک بھونے سکھیوں جب تک وہ گلابی نہ ہو جائے اور سوکھی نہ ہو جائے۔ پھر اس میں تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر، کستوری میتھی، امچور چٹکی بھر ملا لیں اور ٹھنڈا ہونے رکھ دیجیے گا۔ پھر آٹے میں ہلکا سا نمک ملا کر گوندھ لیں اور تیار دال کے مشرن کو بھر کر کچوڑی تل لیں اور میٹھی چٹنی کے ساتھ پروسیے سکھیوں۔ خود بھی کھائیے گا سکھیوں اور مہمانوں کو بھی کھلائیے گا۔ اگر روٹی بچ جاتی ہے تو پیاز، مرچی، ٹماٹر کاٹ کر فرائی کیجیے گا اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملا کر سواد انوسار نمک، مونگ پھلی، نیبو کا رس، تھوڑی سی شکر ڈال کر کھٹا میٹھا پوہا بنا لیجیے گا۔ روٹی کے پتلی پتلی پٹیاں کاٹ کر اس کے نوڈلز بھی بناتے ہیں بہنوں۔ باسی روٹیوں کو ڈیپ فرائی کر کے پاپڑی چاٹ کا بھی آنند لیا جا سکتا ہے۔ اگر سبزیاں بچ جائیں تو اگر وہ سوکھی ہوں تو ان کے بھرواں پراٹھے بنا کر ان کا صحیح اپیوگ کر سکتے ہیں، یا پھر اس میں بریڈ کا چورا، ابلے ہوئے آلو، پیاز، تھوڑا سا بیسن ڈال کر اس کے سوادشٹ کٹلیٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں بہنوں۔ اگر اڈلی بچ گئی تو اسے بھی کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اور پیاز، مرچی، ٹماٹر، شملا مرچ کے ساتھ فرائی کر کے کھانے سے اس کا سواد کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی رسوئی جس میں ہم نے بچے ہوئے بھوجن کو سوادشٹ روپ دیا ہے۔ اور اب ہم رسوئی سے باہر آتے ہیں اور آپ کے لیے گیتوں کی سندر جھالر بنتے ہیں، اس میں پھول اپنی خوشیوں کے ٹانکتے ہیں اور آپ کو ساسروں کے آسمان میں لیے چلتے ہیں۔